la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: yapılan biraz bu şey bakmadım
1: Yang ini ya paɣima n da kuŋ maa o ni maa chɛ kuŋ n chɛba ʒiɛri shɛbi to ʒiɛri shɛbi kuŋ maa bari li dumi ni a ma chɛ kabara o waba laasabu daana pas yɛti ni tuusi so tansa tuusi din na mii sai ma luma shuɣa para in daa ni jin guna ruwa laasabu la a mii mii na musa mii ma maa tɔŋ na ba ʒiɛri ʒiɛri kana so kuɣi na musu karkara la yi mii ko maa laa ko ma in daa ni ʒiɛri na din na wai mii mii yaɣa la giri maa daa ba yi la paɣima bii kuŋ tarimi yi paɣi amma libi maa yi la paa kuŋ kuŋ ita kuŋ kuŋ mu yi la yi nu la biyɛ mii na wai daa maa yi kuŋ kuŋ la la mi la kuŋ maa nyɛ ŋmal maa la mii daa ka kuŋ kuŋ mu amma yi la sunu maa yaɣa la yi ba ti yɛri ni kuma i lii ma wa mi si kaa kuɣa na mu su daa su la nyi kaa taba a bale wala su kpa ga mi kpa baro ba na su kaa yi taba ti yo ban la su maa la ti ndo ka si ka bi yi kuɣa ba ni sai ati la su mu ti mu su kuɣa na yi na ma kuɣa na mu su kar kala na yi mi wun ba la wun la da ni la ma ti paɣa yawwa ni su yi ni ba la ni paɣa mu ni yi la ni mi yi maɣana mu ni ma yi sai wun na la mi la ba ba su kun ka ba la la su ti paɣa ko ni ti ma yala ban tar ban wa ba yi za ba za kabi yi ala ta ni ni kuyi la yi ka ka la kɔn ayi ayi ka la su su ni ma ta kun la bi ni yala ba ana wa ya bi ni la ba yi sa ba ki na bi ki na bi ba bi ya na mun ba la su wa mai biyari su Yeah.